maninyu wa chada ati feni kawa no chadile kutolo wa hekulomuka ku chada kumbela kunene ka viki gimbela khwatse viki legi gimbela hilitsako zwinga ta hunza zwitave kona ka matimu ya wena ngovungovo loko le randu lelo hlayisiwa le famba ka larini hamba nokufa

le ranzo la mali le ranzo la fama wa utisa Mr. Bao leswaku loko yombela fama ni zonhle leswi ndzinga nazo ku tlhela lomu ndzi taku kona le ranzo la hasi mama ke ya hatava ya kutia kufana ni nyamuhla le ranzo le manziku wa siku utisu cha Mr. Bao la ka lisimu le 5:37.

0: Hello, mungi setanga fuken vito bula na manu kumeka kwe.
1: Bula ni abeli kumalaisa.
0: Malaisa heku heka kona hii.
1: Malaisa elo kazadi Bambela, posto administrativo de Kumbana, distritu Jangamu.
0: Ah, hii Jangamu, hii Jangamu, hii zono. Mm. Ah, anzo kendiru wa kelo. Mariva mangala.
1: Opa.
0: Ukumeka kwehi kako akasi uganya muntlha uzwini u nga zwi vikisa ku zwimaha ni ku gicisi ku yini kwalo Malaisa u nga kona
1: opa ulingadzini ndi uyu nyaku virela ku hongola nyadumisa munipfumu mazinanyiromo aku nyaku dulukele makuti
0: hi zona loko u lawula hi timhaka ta ku dumisa hosi ndzi nga ha ku nyika xiwutiso kota lava va nga hundza ni nga va wutisa byin'wana swiwutiso amahanyela amatave vyo tshamisa ku yini loko Bible anga hakona la misaveni Bible ni manwana mabuku ya ku yelana ni Tshulumano hiku giko ginwana buku va givitana ku ya alqorawo va Tshulumano loko mabuku lawa ya tshikolwa manga hakona amahanyela amatama hisa ku yini lo misaveni
1: na isiba ni sani kwa dikulu na hi mwalugurula ku Biblia mundu alqoran uyungu kota ku hebuta kurula hepanya kurula kanya kupana hitivana hevana ndini ndiye kota ya bibli
0: zwaku loko khwatse akunga hem mabuku lawa ni zwikolwa kulaya kuvuna ka kulaya lwanga ntamu atu hunza khava damu nwani yena wa dawa helo anga ntamu ku hunza yena
1: no baba dikota kamugira karalo kuna vasidzite ukawisira kirako tsadi wakandisadi balikota pasatsapa sengufana
0: hizona azwinwana kutsuka akutsika kaku ya wadumisa kota ungaula zwino uto zwimaha ka suganya muhla uzwivikisile ku kota mitiro na zwitiveka ku manze kwa ha govuliwa viki
1: ya so puru yenye ta khala nye dzidongisela mindu para ku hongola kunzi kuyalima
0: mhm
1: anga muhuni litsiku nyaku yi dumisa nyaku a dumisa nyiveta kutani takhala ka mundangani mutani yi hungata ni ngamu ine ngamu na yi dzipreparari ku vadundukisa vakera dzitepese para xikwati umimindu
0: loko u bula hi ku rima ndzi tsaka ngopfu mungana wa mina hi ku phe a xikomu hi xona tshinya hi xona xibamu xa hombi xa ku lwisana ni ndlala ni usuwana xipatsa ku mbeta ndlala xitlhela ximbeta usuwana zwalisima hakunene ndzi tala hi ku tsaka hi loko u kumbukile mhaka ya xikomu ndzi tsakela ni leswaku ni lava tirhaku mitirho ya mfumo tikoponi loko va kuma xikhati va nga khomanya na xikomu zwalisima leswi
1: xidzukamu kuvomi va kumbazite kha

0: tatavo se tume sago sago mugela mafuni mafumu jiri wa tatavo jimwalo ke kombata ku mafuni jimwalo ke taku fatani
1: hele zo imbelele ho hechi dimungwana zwa ku nwa mungoro ara ndza mpunga ngarimi
0: ngusuona ke
1: lisi munhu nga navela ku hecha ya kota hebulele
0: ya panzi mi gola ku uri ngoro mu apaka ku tsulukela makuti nyako gola ye ogo omba ndimo ya classic no va igane ku kiusiwana wa ku thawa ku mawoko
1: classic nova lisi mu lava chaiva kwa lumu nyambana
0: aha ti manje kati vako patana ni Mr. Bauer
1: ah classic nova ti kona la halita ku va yimbelela hi leri munhu vana va yimbelela hi Xitsonga hi xitso
0: ni va komba ku yi changana
1: hi swona classic nova ndzi ni tinsimu laha ndzi ni leya Ngadzangu ndzi ni leya Maria ndzi ni leya Jabero ndzi ni leya Nakutanda tinyingi ti nga kona la classic nova kota leyi u nga yi vula eka la ku yi nga ha kona ndzi nga ha chela leya Ngadzangu la hi ku yi kola
0: problem
1: bongile khongela khwatsi khongela la ni lavaka la ku va nga ta swi kota ku ya dumisa Xikwembu
0: isinene unuvabuwa ku duva ku vavo nungungulana ku hlayisa vuva kwa dindangana
1: bongile
0: ya
1: Sesora 50 minutes. Bula ni va randzi wa vayingiseti.

0: kukara tumingi singa kule ki galti kula Mosambiki na ni zi 8 horas na riki kate ki mingi singa kodzo maneka hina kurura muninga mahungu.
1: Rádio Moçambique, Inhambane,

0: Topíssima, tsukona kuve uhere senzi muyago. Anjo, anjo. Uba tagu imagina ku anjo.
1: Kaina nga kwanza kukusplikaro, nakira kuingisa basi.
2: Ok. Wadi upa anjo.